0: Esse Danilo.
1: Ei.
0: Kato saruka spaketa. Kwa hivyo ichewita
1: ekipe ya Carlo Ancelotti Neymar ntabwo
0: cyo. Sasa nzageze.
1: Aha no gudas.
0: Kuna bito zifiti.
1: Kaje kuryama?
0: Ego.
1: Sasa kubine byiri.
0: Eh.
1: Bamwita bari kinyonza Elia. Chimwe chimwe kabisa.
0: Ese geruka nebyi. Chatu match nani?
1: Aya wabwakye na FIFA araza kwera nagufasha.
0: Ibi ku cyumweru. Azo kuri.
1: Eh.
0: Kumwe ni Tigers.
1: Tigers ikusere bwo gikomere ka ari ikom cyabare gikusere bara hano imbere ya Radisson Blu.
0: Yera manumva. Bara bari hipe yakuriya za kanyero bizima.
1: Za pobo bana. Za pobo bana gure kiyo.
0: Dere fifi ngonga wa ngonga ryegeza ari ntaje ta.
1: Ye.
0: Manumva bivi sibunyuma. Manumva bivi za kanyero bizina.
1: SK. Shime chwe kabisa leno. Abanyakatari bakaba kuri amanota umuntu yavuga ko bakoze extra ordinaire bakoze performance y'itangazwa bisa mu cya kabiri rero mu itsinda ryabo urya B ibintu ni hatari kabisa se ryabi amakipe yose yaranganyije umunsi wa mbere Canada na Bosnia Herzegovina kimwe kimwe ndetse n'abaswisi na Katari kimwe kimwe ubwo iri tsinda Ha. Neto.
0: Soko bigenze.
1: Patana ngo sakuri YouTube meze bite.
0: Ataramu umuntu avuze ngo ngabwo ndumva wari umukire.
1: Eh.
0: Iyo byose wari utunze wajanye ku igare. Nge navuye muri Rutsiro necheje mu byose mu byo gisenye navanye mu rugo agafuka kari mijumba. Nibisayote ntazaho.
1: Tase nahagiye
0: ndabitekera.
1: Aya yo awomba birakabije cyane. Ay uno magena yene ni mutuma ko amaje kwa na jire yene mu sina biteguye ariko ni muka nyine umutara mutaka neza rero mpamuje ntajya mwiyogirwa uyu mucuruzi kwa kaneza
0: eh yene gwitse
1: utara mutaka neza aba hari azamuhanga ni mu cyahano ahano ni kimugiye mu gipango yaratuyemo tutuye mu gipango nyine twemwe Ano kwa yako ni mutse ni mutse na ni mutse na na fundo zote hizo zari kuni maji wa marido.
0: Eh, hey, wajaya na marido.
1: Ah, na nini maji wa marido?
0: Eh.
1: Hey. Ah. Oga shambure tendi ya mira chido gore na brage na rido iri. Ah, kani zaji achi mbere jamu rido cha achi mbere yuo angi.
0: Au nura karami.
1: Abona isokorete iri kuri sima. Skeleto ni iri kuri sima.
0: Aiwe.
1: Arango manjira mugatse bite mubwira n'umunyeshuri no muri kaminuza ni iki Arambwatse amara kare tuna impite
0: abushinzwe
1: Ona kintu namwemerera utakaneza rero Kaneza yarashuruza ariko ashuruza n'iyo shimo bya miti
0: Ona mwemwe
1: none ho ibyo bya miti yitekeraga mu rugo Kora katirirwa gayo akandi nawe ni mu rugo agaranze kumurebera Aza kumurebera rero amamini ntwa ngomba kuyabona mu bambe Icyo bita sosi meze neza cyane minini. Azi guteka ibishyimbo mu mujyi utaguze.
0: Eh!
1: Kaneza, umeze neza.
0: Uwo wawe kabisa.
1: Eh, n'umuntu wanjye.
0: Ruga mace yanjye rero. Katari n'abasisi birangiye baguye imiswi.
1: Eh.
0: Mu kanya saa sita.
1: Ndi kureba RFC Tigers mu kanya. Kome celebration bitaba. Aho bitaba ba Bordeaux na Bajuno kizigenza bagiye kuri mu kanya
0: bareke ni ryame nzizi
1: ubwo turahumura uri kugaruka mu gitondo
0: bareke ni ryame nzizi
1: bari
0: mbo ubwo turashimi rero reka ducumbike gakeya kanya gato turagaruka na bagenzi bacu
1: saa sita
0: tujya nga saa tanu mita mirongo ine mu kanya zeru tanu mirongo itatu ngo kugira ngo tugaruke Yotarani turavugana ngiye kangiye gufata pause gakye baye nashaje mwakandiwe mutse ndashaje ntaruhutse ntago nabasha gukora mukore kangiye njye kuruhuka ndaza mu raporo umwe ngo Brazil byagenze bitya umwe ngo ahite nabyo byagenze bitya inze tugende mu gitondo